0: ダーク、何やってんだ。僕病魔の目、前に出ていけ。
1: 在干什么？还不上去？
2: 不罢干，不罢干，准备着呢。
3: 哎，小月。
0: うるせえ。
1: 少废话。
0: 俺に聞け。
1: 指挥。快去。
0: 行くぞ。
2: はい。
3: 快
2: 点！
3: 快！
2: 嗨
3: 嗨嗨
2: 嗨
3: 快
2: 大伙加把劲儿同志们在战场上都是智人呢
3: 一枪手掩护等等